0: Yaxşı.
1: Çamında yerim çürüyəcəm.
0: Nəmə qoyacaq üstünə çindarabım, ya?
1: Hoy, hoy, budur ta, hoy.
2: 不好意思，安老师，这孩子太野了。
3: 没关系，咱们去他家里等吧。
1: 好。